0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Lisbeth.
2: Ja, det Holger fra DFDS som ringer. DFDS.
1: Ja,
2: altså det forente dammskipsselskap. Du skal reise med båten til København.
1: Den Å, herregud, ja, det skal jeg.
2: Danske båten.
1: Ja.
2: Da vi på nett.
1: Ja, da vi på nett.
2: Så sitter vi her og går gjennom passasjerlister, og du har jo reist med oss tidligere.
1: Ja.
2: Jeg skal ikke si du svartelistet.
1: Så.
2: Men
1: det, okay.
2: Du vet kanskje hva jeg sikter til her.
1: Nei. Nei. Nei. Nei.
2: Det anført ved siden av navnet ditt at det var spesielt mye alkohol.
1: Nei.
2: Altså, vi sitter jo her med videoopptak av det hele, hvor du tydeligvis på en venninnetur, og...
1: Ja, men det tenker jeg var meg.
2: Elisabeth, jeg snakker med nå, ikke sant?
1: Ja, det.
2: Så...
1: Nei, det ikke noe bevis. Nei, du kan ikke komme etterpå. Nei. Dette flaut, altså.
2: Ja, det bør det jo være.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke hvor mye du husker av dette her i det hele tatt.
1: Det gjør ikke heller. Uff, ja.
2: Altså, det finnes jo ikke noe morsomt i at du høyt og lavt over hele skipet og hasselerer med andre passasjerer.
1: Nei.
2: I noen tilfeller så ringer vi bare for å få en forsikring om at neste gang så holder vi oss litt mer på matta.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja da.
2: Ja. Og jeg sitter her nå med min danske kollega, kaptein Olsen, som skal frakte dere over Skagerrak nå neste gang.
1: Ok.
2: Det var han som førte båten sist også, så jeg vil gjerne at du ber han om unnskyldning.
1: Nei.
2: Jeg regner med at du synes en unnskyldning på sin plass.
1: Oh my god.
2: Og at du lover at dette ikke gjentar seg.
1: Ja, jeg skal være forsiktig.
2: Og gi telefonrøret til ham, og hvis du... Ja,
1: nei, det kan ikke stemme. Du, det må være tull. Det kan ikke stemme, nei.
2: Ja, jeg skjønner at dette både vondt og pinlig for deg.
1: Jeg gir meg ikke på at det må være.
2: Her har vi fra loggen, blant annet, så har du... ertet noen danske for det du kaller potetspråket deres. Og så har du harselert med en gitarrist.
3: Det går ikke an.
2: Vi sitter her med videoopptak at du tygger i deg deler av gulvteppet rundt baren.
1: Nei, det gjør jeg ikke!
2: Og har det på bilder her. Og gardiner fra restauranten har du surret rundt deg som en kjole når du danser på bordet.
1: Nei, det må være.
2: Men enten det tull eller ikke, lover du å oppføre deg på jenteturen?
1: Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal love å oppføre meg.
3: Ja, og den danske kapteinen også meget bekymret.
1: Det er ikke min danske engang.
3: En lille tull. En lille tull.
2: Kan hende at Anette allerede driver og varmer opp litt i turen deres.
1: Åh, hun skal få høre. Hvem det som ringer?
2: Nei, det kan hende at hun da sendte en liten melding til P4.
1: Oh my god! Jeg har ikke spist noe gulvteppe, hvertfall. Det noe helt sikkert.
2: Er du helt sikker på det?
1: Ja, fordi, jeg helt sikker på
2: det. Ifølge henne så det ikke sikkert at du ville ha husket noe som helst fra den første kvelden.
1: Nei, det noe annet.
2: Elisabeth, god tur da.
1: Jo, takk skal du ha.
2: Oppfør deg ordentlig.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Jeg lover.
2: Skip ohoy.
1: Ja.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Westlife på P4, og det jo veldig hyggelig med alle tips som kommer inn fra folk som ønsker at vi skal ringe og lure noen de glad i. Magnus for eksempel har sendt oss en melding, han mener at vi bør ha det litt gøy med mormoren hans, som har hatt stor innrykk på hytta nå, men der virker ikke oppvaskmaskinen. Det har vært en reparatør der noen ganger for å prøve å fikse det, men så mangler det en del hver gang.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo?
0: Anne Hilde?
2: Ja?
0: Hei, det Thorvald fra Elesco.
2: Ja, ja, hei.
0: Beklageligvis så mangler vi fortsatt en del til den oppvaskmaskinen din.
2: Nei, det må du slutte. Jeg har vært uten oppvaskmaskinen i to, og vi seks voksne.
0: Ja, ja, ja.
2: Men det går ikke, vet du, da må du finne på noe annet.
0: Vi finner en løsning på det.
2: Ja, men vet du, da jeg helt sjokka. Jeg to uker uten oppvaskmaskinen.
0: Ja, for dere bruker hytta nå, dere.
2: Vi på hytta, ja, og nå har jeg hatt stor innrykk på 5-6 uker.
0: Skjønner.
2: Og det kommer på... Ja,
0: det du får jo skjære igjennom, for hva renner ut den, eller hvordan funker
2: Nei,
0: det nå?
2: Nei, jeg renner ikke på igjen.
0: Da skal jeg instruere deg hvordan du setter den i det vi kaller karmodus, for da kan du bruke den.
2: Karmodus?
0: Ja.
2: Hva betyr det?
0: Da må du bare legge den på ryggen, kan du si, så døra...
2: Nei, det klarer ikke. Vet du da, jeg kan ikke klare det.
0: Du har jo masse folk der, sier du.
2: Nei, det kanskje en mann her som klarer å...
0: Så du må bare instruere da. Du legger den på ryggen, sånn at døra peker opp, for da får du brukt den.
2: Skal den brukes mens den ligger på ryggen?
0: Ja.
2: Ja, men jeg sa bare sånn, skal du gjøre sånn... Nei, det går jo ikke.
0: Jo.
2: Nei, jeg skjønner ikke hvordan det skal gå til.
0: Jo, det går fint, for da åpner du døra opp, og så må du proppe den tømmerslangen med en vinkork eller noe.
2: Ja.
0: Da tar du bøtter, ikke sant, med varmt vann, og så heller du det bare opp i... Og da står den i karmodus.
2: Ja, vet du hva? Dette her holder farken ikke. Du, jeg klarer ikke det her.
0: Nei, ikke jeg
2: heller.
0: Men hvis du hører hva jeg sier, for da heller du bare varmt vann opp i når oppvasken, du må stable det litt fornuftig. Da får du jo et svært kar, og så...
2: Nei.
0: Da får du vaska.
2: Jeg kjøper en ny oppvaskmaskin, og så sender jeg regninger til det.
0: Skjønner.
2: Ja, men du ikke vær en etterplapra. Nå har jeg vært så tålmodig. Jeg har ikke hevet stemmen til dere eneste gang, men nå gjør jeg det. Dette går ikke.
0: Nei,
2: det aksepterer jeg ikke.
0: Jeg har garantien.
2: Ja, men du får pina det løsende på en annen måte. Jeg kan ikke stå her og velte en oppvaskmaskin foran døra. Jeg fatter ikke.
0: Jeg kan komme ut personlig, og så hjelper jeg dere med den løsningen.
2: Hver gang vi skal vaske opp her?
0: Nei, jeg instruerer dere, for det som greia, det blir effektivt. Du heller da bare bøtte med vann, og så kan du bruke vanlig salo. Og det jeg gjør, jeg tar i stedet for en vanlig oppvaskbørste, men da tar du en litt større børste. For eksempel en toalettbørste er veldig fin, for da kan du røre den rundt oppi der. Og da blir det, det er effektivt.
2: Du, altså... Jeg tror aldri du har vært i nærheten av et kjøkken. Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Nei, dette her... Det skal være en avlastning å ha en oppvaskmaskin. Ikke et helvete styr.
0: Jeg skjønner. Men du sier du har folk rundt.

0: Det er deg.
1: Jeg har en mann, og han skal reise nå. Så det er ikke akkurat å bare rekvirere noen til å komme og gjøre den der vanvittige løsningen.
0: Oh, men han der er Magnus.
1: Ja. Magnus?
0: Er han der, eller?
1: Ja.
0: Er han det, ja? Han er ikke en sånn bøllefrø som driver og tipser P4 om at mormor er irritert over oppvaskmaskinen?
1: Nei!

0: All ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Ja, det vel en som har tatt lappen du skal ødelegge litt for I dag, Marius.
2: Monica har tipset om sønnen sin som nettopp har tatt førekort. Han har to etternavn med en bindestrek imellom, og den bindestreken den synes han litt irriterende, så han har droppet den på førekortet. Det må jo få noen konsekvenser.
3: Hallo?
2: Snakker jeg med Joakim?
3: Ja, det gjør det.
2: Det Steinar Asfalt fra Statens Vegvesen som ringer.
3: Åja, hei, god dag igjen.
2: Du tok jo førekort for bare en halvannen måneds tid siden.
3: Ja, det stemmer.
2: Og så kjører vi dette opp mot folkeregisteret, men så står det et annet navn der enn på førekortet ditt.
3: Åja, sant det. Ja, tingen at jeg skal inn på, eller jeg skal endre navnet mitt, for det det blir Joakim Reuter, og så skal jeg ha Olsen som mellomnavn.
2: Det jo ikke det som det folkeregistrerte navnet per I dag.
3: Nei, men... Ja, må vi endre da til...
2: Ja, så du har jo ikke et gyldig førekort.
3: Nei. Ja, ok. Men hvis jeg går inn I skattehøten og endrer navnet oss hjelp,
2: ja, kan jo ikke gjøre det etterpå. Sånn at du Nei, har jo okay. kjørt opp med et annet navn enn det du har, altså du har utgitt deg for å være en annen enn den du
3: Aha.
2: Vi må jo da annulere alt du har av oppkjøring, kjøretimer, alt. Du må gjøre alt på nytt.
3: Nei.
2: Jo. Så dette rimelig svett for deg, for å si det mildt.
3: Ok.
2: Du har hisset på deg veidirektøren også.
3: Aha.
2: Så hva har du tenkt å gjøre med det?
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Han jo ikke særlig blid nå.
3: Nei.
2: Så jeg vil anbefale deg å snakke med ham og se om du kan blidgjøre ham. Han sitter jo på den øverste makten.
3: Ja, har du, har du nummer, eller?
2: Jeg kan sette deg over, et øyeblikk.
3: Ok.
4: Ja, det veidirektøren.
3: Hei, det Joakim.
4: Hva du vil?
3: Nei, det var, det ble ringt av en annen her nå. Av,
4: takk, oh, det ja, du som driver jukse med signaturer og greier.
3: Nei, jeg skrev navnet mitt.
4: Ja, du kom ikke her. Du, vi setter deg I en 10-års karantene for dokumentfalsk og for å utgi deg for å være en annen enn den du
3: Ja, men jeg jo meg.
4: Ja, hvem du da?
3: Ja, altså, tingen bare...
4: Tingen Altså, tingen jeg vil høre deg si unnskyld.
3: Ja, jeg kan si unnskyld.
4: Ja, får høre da.
3: Ok, unnskyld.
4: Unnskyld for hva?
3: Men kan jeg forklare meg selv?
4: Nei! Eller ta kort versjonen da.
3: Ok. Tingen når jeg vokst opp, sant? Så jeg aldri likte etternavnet Olsen, sant? Jeg skulle bytte det.
4: Jeg heter også Olsen.
3: Ja.
4: Hva har du imot Olsen-navnet?
3: Nei, jeg bare liker ikke en bindestreken.
4: Og det bindestreken nå?
3: Og så tingen,
4: jeg har også bindestrek. Hva har du imot bindestrek?
3: Det bare at jeg synes ikke så fint du navnet, så jeg...
4: Stopp! Nå har du pratet nok visvass.
3: Aha.
4: Jeg ville forventet at du la deg mer flatt.
3: Ja, altså, jeg har jo bare...
4: Jeg ville krøpet og sagt, unnskyld, herr veidirektør, hva kan jeg gjøre for å gjøre deg bli, ville jeg sagt.
3: Ok, ja, unnskyld, veidirektør, men hva kan jeg gjøre?
4: Du tørker deg det fliret der.
3: Ok.
4: Kom inn om mitt kontor I morgen med gulrotkake, så får vi snakke litt om det, og så ser vi hva vi kan gjøre der.
3: Problemet at jeg eksamen I morgen.
4: Ja, vel.
3: Ja.
4: Du, jeg har forslag. Vi bare tar den bindestreken,
3: ja.
4: Og så sender vi den vekk.
3: Jeg går det an.
4: Vi sender den bindestreken på radioen.
3: Dette fem på?
4: Hva det for noe?
3: P4 fem på.
4: Og du driver og lurer meg?
3: Jeg håper det, du skal lure meg.
4: Og du tror ikke det moren din som lurer oss?
3: Fy faen! Fy faen! Oh, herregud, jeg har fått opp så mange fem på TikToker I det siste.
4: Åh, har du det, du?
3: Fy faen, nå skal jeg få høre det.
4: Ble det litt puls på deg her, eller?
3: Åh, hjertom.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5 at p4.no.

0: det er en sak om Unilas. Fett navn, ikke sant?
1: Ja.
0: De tilbakekaller et parti av produkter fersk og ferdig spagetti carbonara, ettersom det kan inneholde fisk.
1: Ja.
0: Og det jo dramatiske saker, og jeg forstår at dette en heftig sak for å få fisk når du tror du skal få bacon. Se, det ikke tilfredsstillende pluss.
1: Nei, og det ikke bare fisk heller, det fiskegrateng,
0: ja.
1: Og det vet du jo mart opp fiskehue tilsatt ja. Potetmel,
0: ja
1: som plutselig skal være i din spagetti carbonara.
0: Det ikke ryggfiléene, det ikke the loins. Det
1: veldig
0: ikke.
1: Langt unna. Ja. Og det de sier at de oppfordrer deg som da har funnet, eller muligens da har fisk i ja. Din spagetti carbonara til ja. Å gå tilbake til din butikk ja. Levere den inn og få en ny.
0: Ja, det er erstatningen.
1: La oss nå se på følgende scenario. Du møkk sulten, som man alltid når man skal spise. Man går jo aldri å spise, man ikke helt bondskrapa sulten.
0: Nei.
1: Og du gleder deg til å gaffle innpå med fløte, pasta og
0: fett,
1: bacon.
0: Generelt, ja. Ja.
1: Og så plutselig så det fisk!
0: Ja, nei, det nedtur, og der har jeg lyst til å bare komme tilbake til ditt eksempel som jeg føler du har kjent på kroppen. Det ja. Var jo en sen nattestime hvor du kom på hotellet påseilet, det vel lov å si. Bestilte deg nattmat, hadde vel småblingsa rett, og da var kampen bare for å holde seg våken til maten kom på døra, var jo heftig nok. Kommer altså på døra, og så viser det at du har bestilt en sill.
1: Jeg hadde bestilt en hel fisk.
0: Det ligger bare en hel fisk på tallerkenen, og når du forventer kebab, og det ligger en sill på tallerkenen, så du ikke særlig fornøyd.
1: Klokken 4:30 om morgenen. Ja, det en av mine verste kulinariske opplevelser noensinne.
0: Og du kaller det kulinariske opplevelser?
1: Ja.
0: Skal ikke det brukes i en litt annen sammenheng?
1: Jo, altså jeg spiste den jo ikke.
0: Antikulinari.
1: Ja, det var antikulinari. Ja. Sånn kan det ikke være. Men da var det min egen feil.
0: Ja, ja.
1: Det
0: men
1: det
0: ikke noe mindre irriterende enn det.
1: Nei, men de folka, når du har kjøpt denne, de kan ikke bare si at du skal gå tilbake. Du må få 1000 kroner eller noe
0: sånt. Du må jo selvfølgelig si til deg 4:30 om natta, når du på telefon med dem, du sikker på at du skal ha sild?
1: Du har ikke sett feil.
0: Det jo ingen som tror at du skal ha sild på natta.
1: Nei, det jo i hvert fall ingen som tror at du skal sette deg ned og begynne å rense fisk.
0: Det ikke din feil.
1: Nei, det
0: jo
1: min
0: feil. Det jo deres feil ja. Som lar deg få lov til å bestille en hel sild
1: på natta. Uten tilbehør. Med bein og skinn og alt.
0: Ja, altså det de som har skylda. Så enkelt det.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja.
2: Berget og Nygård.
1: Korrekt.
2: Ja, det er Gustavsberg fra Vann og Avløp.
1: Ja,
2: er du. Er det du som er styreleder i Hetlevikstraumen borettslag?
1: Det er korrekt.
2: Vi må stenge vannet for hele borettslaget i morgen, skjønner du?
1: I morgen, ja. Fra klokken?
2: Antageligvis sånn 7.30.
1: Og til klokken?
2: Ja, det kan fort bli et par dager.
1: Ja, vi kan ikke være uten vann i to dager.
2: Det er derfor vi må ha litt hjelp av deg som er styreleder.
1: Ja, jeg skjønner det. Ja. Men vi kan ikke være uten vann i to dager.
2: Nei, nettopp. Så derfor må du sørge for at beboerne har kanner og kan fylle opp nå før vi stenger.
1: På to dager?
2: Ja.
1: Nei, men ja, da har ikke noen sånn vannhenger dere hus eller noe da.
2: Nei, vi har ikke det altså, men og toalettet jo den største utfordringen.
1: Ja.
2: Det vi anbefaler å legge en plastpose i skåla når du går på do.
1: Men hallo, det jo litt kort varsel å komme med dette her i dag.
2: Noen ganger må vi hive oss rundt for å fikse en lekkasje og hva det skulle være. Her er en ventil.
1: Men det er jo 80 beboere vi snakker om her. Ikke til dere med vantene. Ikke til dere med toaletten eller noe. Det blir jo trabalder uten like dette
2: her. Nettopp og der at vi må stole på en sindig styreleder som har kontroll på beboere når de begynner å hisse seg opp.
1: Jeg kan ikke binde fast folk heller da, vet du.
2: Nei, du som styreleder må jo ta en runde da på morgenen i morgen og overmorgen.
1: Det går jo ikke der hele dagen. Jeg er på et arbeid. Du må sende meg en link med hva som
2: må
1: gjøre.
2: Ja, så du må informere beboerne om at de bruker poser.
1: Og da henger jeg opp oppslagstavlen om hva som skjer.
2: Nå må du høre hva jeg sier her. Nå må du be dem om å bruke poser nede i toalettskåla.
1: Hvor skal de få de posene ifra?
2: Vanlige bæreposer, og så må de knyte dem igjen, og så må jo du samle dem inn da om morgenen, og så kjøre dem på en henger eller noe sånt til egnet sted.
1: Nei, kan du glemme det. Det kan du bare glemme.
2: Ja, så vi kan jo ikke kaste det i søpla.
1: Nei, det kan du bare glemme. Du får enten komme du med toaletter, eller hun skal ikke bli folk knyttet.
2: Ja, vi har jo ikke noen toaletter.
1: Jeg vet ikke hva du har, jeg. Men da får du stille med toaletter.
2: Altså, det handler jo bare om at du tar en liten runde og samler inn noen bæreposer.
1: Det handler ikke om bare en liten runde, så du sier. Det bare tull det du sier. Her bor det folk fra Forsvaret i 30 leiligheter. Ja. Folk er hjemme til alle mulige forskjellige tider. Jeg kan ikke ta en runde
2: sånn. Ja, vi må stole på deg der, altså. Så ellers så blir det jo en sånn hygienisk katastrofebombe.
1: Du kan få fatt i et toalett.
2: Vi har en stabel med noen sånne 10 liters bøtter. Kan du dele ut de?
1: Ringer du fra P4, nei?
2: P4 er også et alternativ. Vi kan jo informere via P4.
1: Hvem er det som sendte inn den spøken her? Kan ikke du lese jeg rødder?
2: Kan vel hende at samverden din kanskje hadde lyst til å ha det i gamet?
1: Men det var jo jævlig god da. Det er jo jævlig god spøk.
2: Men du var ikke så moden for å samle inn de posene?
1: Nå må du ha papapap, den er jo hundre.
2: Og du har det,
1: ja. Ja, jeg hører på det der hver dag.
2: Ja, men det var hyggelig da.
1: Det ble tatt, da. Det må jeg si, det må jeg bare ha. Ja. Det er en fin dag.
2: Ha det.
1: Hei da.
2: Hei.